Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Kom og oplev Mr. Smokey featuring Miss Q den 24. oktober på Hotel Limfjorden i Thisted. Oplev ægte spilleglæde, nærvær og hygge med numrene Living Next Door to Alice, O'Carroll og Stumblin' In. Se meget mere på hotellimfjorden.dk under arrangementer.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Bygma er den største familieejede leverandør til byggeriet. Hos os er en aftale en aftale, og vi går ikke på kompromis med kvalitet. Vi står altid klar med god service og professionel vejledning. Så tag fat i os på 88 30 12 50 eller kig forbi. Bygma Thisted. 88 30 12 50.
2: Skal du have lavet eftersyn på dine høstmaskiner, så kontakt J. Hundal og hør om vores super gode efterårstilbud. Og skal du have en god byttepris, så er vi også friske på det. Ring nu til J. Hundal i Skive og Thisted.
3: Der er tre stærke grunde til at vælge en MG S5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MG S5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
4: Oplev Danmarks største konfirmationsmodeshow, når Søstrene Skårup slår dørene op til en magisk dag i Thyhallen lørdag den 3. oktober. Køb billetter på Søstrene Skårups hjemmeside allerede i dag, hvis du vil opleve de smukkeste konfirmationskjoler, masser af glitter og fed musik. Det er den 3. oktober i Thyhallen.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Regeringen og Alternativet vil nu stramme kontrollen med dyrevelfærden i danske svinestalde efter hård kritik fra både statsrevisorerne og Justitsministeriet. Planen skal blandt andet rydde op i et efterslæb på 1.500 kontrollører, ansætte 100 ekstra medarbejdere og øge antallet af tilsyn med 50%. Alternativets leder Francesca Rosenkilde kalder aftalen en stor sejr for dyrevelfærden og mener, at den vil løfte forholdene markant. Hos Landbrug og Fødevare bakker man også op om bedre kontrol, men advarer samtidig mod unødige byrder for erhvervsretter og frygter stigende omkostninger for dansk fødevareproduktion. Unge på Mors vil have større indflydelse på deres egen fremtid. Derfor inviterer en gruppe lokale unge til arrangementet Unge Bygger Bro på Mors 5. november i huset i Skovgade. Målet er at samle unge kulturaktører, beslutningstagere til en dialog om, hvordan ungdomslivet på øen kan styrkes. Ifølge arrangørerne handler det blandt andet om at skabe flere fællesskaber og flere mødesteder for unge. Ideerne fra aftenen skal efterfølgende samles med input fra resten af landet og bringes videre til Christiansborg som en del af projektet Kunsten at Lytte The Tour. Der er godt nyt til både pendlere og andre brugere af Feggesund-overfarten, der sejler imellem Nordmors og Thy. Færgen har de seneste par uger været på værft, og det har sat mange brugere af overfarten ud på en større omvej. Men den er slut nu. Feggesund-overfarten sejler nemlig helt normalt igen og havde første afgang her til morgen kl. 6.10. Jakob Nør styrede nyhederne i havn, mens Christian Kjeldsen var på redaktionen. Mest skyder en overgang, stedvis regn. I løbet af eftermiddagen klart op med lidt sol rundt omkring. Temperatur mellem 14 og 19 grader. Vinden tiltager og bliver let til frisk fra nordøst og øst.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Glasgavulf, indramninger, kunstgalleri og konservering af malerier. Glasgavulf, det er klart.
2: Efteråret er en fantastisk tid i haven.
3: Og det er en god tid at plante nye planter.
2: Kig forbi og lad os sammen finde de helt rigtige planter til din have.
3: Vi hjælper dig gerne med råd og vejledning,
2: så du får en pæn og frodig have.
3: Vi ses på Skridtvejs Planter. Kridtvej 18 i Vilds.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musik.

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Der findes et sted i dit hus, som de færreste har lyst til at kravle ned i. Krybekælderen. Det er vores speciale. Og med nye maskiner og den nyeste teknik, kan Thy Tagteknik isolere effektivt, også under gulvet. Thy Tagteknik, autoriseret isolering af tag, hulmure og krybekældre. Find os på thytagteknik.dk.
3: Nyhed. Med Limfjordsteaters nye årskort kan du nu bruge det nye årskort i et helt år.
4: Yes!
3: Det er sgu da ikke nyt, at vi laver noget, der er fuldstændig mansigt. Det gælder et år. Det er hele tiden.
4: Det nye er, at det er lige meget, hvornår du køber den.
5: Det, de prøver at sige, er, at et årskort gælder et år fra den dag, du køber årskortet. Se mere på limfjordsteateret.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Flere lokale politikere er anklaget for at bryde et skatteløft efter årets budgetaftaler. På Mors gælder det så kritikken af Venstres Malene Nyby. Hun havde skrevet under på interesseorganisationen Skattebetalernes skattekontrakt om ikke at hæve skatten, men har siden været med i budgetforliget, der hæver kommuneskatten med 0,25 procentpoint. Over for Radio 4 erkender Malene Nyby kritikken. Jeg vil gerne sige undskyld til dem, hvis de føler, at jeg har holdt dem for nar, siger hun. Hun forklarer samtidig, at hun opfattede skattekontrakten som et holdningstilkendegivelse frem for et bindende løfte. Skattebetalerne kender sagen et løftebrud. Enhedslisten går til de kommende finanslovsforhandlinger med et markant krav til regeringen. Partiet vil have gratis busser og tog til alle unge under 22 allerede fra næste år. Det oplyser politisk ordfører Pelle Dragsted, som forventer, at kravet bliver en del af finanslovsaftalen med regeringen. Forslaget bygger på regeringsgrundlagets plan om at afsætte 2 milliarder kroner til gratis offentlig transport for unge. Ifølge Enhedslisten så skal ordningen give større frihed til unge og være en modvægt til regeringens planlagte skattelettelser. Hvis du drømmer om at være med til Royal Run, når det kommer til Thisted, ja, så skal du være klar ved tasterne i morgen onsdag kl. 10. Her åbner tilmeldingen til Royal Run 2027, som afvikles mandag den 17. maj, altså anden pinsedag, når Thisted for første gang er værtsby for den royale motionsfest. Der bliver sat 10.000 startnummer til salg i Thisted, og erfaringen viser, at pladserne bliver reddet væk på få timer. Tilmeldingen foregår via Royal Runs hjemmeside, hvor deltagerne kan vælge mellem 1 mile, 5 eller 10 kilometer. Mest skyder en overgang, stedvis regn. I løbet af eftermiddagen klarer det op med lidt sol rundt omkring. Temperatur mellem 14 og 19 grader. Vinden tiltager og bliver let til frisk fra nordøst og øst.
0: Limfjordslager.

0: Nordvest telt og serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted udlejer alt det du skal bruge til din fest. Tjek mulighederne på nordvesttelt.dk og følg os på Facebook.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Hos Højland Biler fejrer vi 20 års jubilæum med Hyundai Service. Og det skal selvfølgelig fejres. Kom forbi i weekenden, hvor vi holder åbent både lørdag og søndag fra 10 til 15. Oplev de mange forskellige modeller, få en god bilsnak og hør om alle de muligheder, vi kan tilbyde. Du kan også deltage i vores store jubilæumskonkurrence og få chancen for at vinde en bil. Og selvfølgelig byder vi på øl, pølser og god stemning. Så kig forbi Højland Biler i Thisted og vær med til at fejre 20 år med Hyundai Service denne weekend.
2: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
3: Hvorfor ikke leje en bil frem for at købe eller lease? Når du lejer en bil hos Morsø Biler, er prisen inklusiv vægtafgift og forsikring. Og du bestemmer selv, om du vil leje en måned, et halvt år eller måske flere år. Tag fat i os i dag og få et uforpligtende tilbud på din næste bil. Det er nemt. Bare tank og kør. Se mere og book bilen på hejoscar.dk eller m-biler.dk.

0: priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
1: Min købmand kender mig godt. Skal jeg også lære dig godt at kende?
2: Kig ind til købmanden på Fælledvej, nede ved Jeppe. Dagligvarer til gule priser. Året rundt.
3: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kr. I måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
4: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Regeringen og Alternativet vil nu stramme kontrollen med dyrevelfærden i danske svinestalde efter hård kritik fra både statsrevisorerne og Justitsministeriet. Planen skal blandt andet rydde op i et efterslæb på 1.500 kontrollører, ansætte 100 ekstra medarbejdere og øge antallet af tilsyn med 50%. Alternativets leder Francesca Rosenkilde kalder aftalen en stor sejr for dyrevelfærden og mener, at den vil løfte forholdene markant. Hos Landbrug og Fødevarer bakker man også op om bedre kontrol, men advarer samtidig mod unødige byrder for erhvervsretter og frygter stigende omkostninger for dansk fødevareproduktion. Unge på Mors vil have større indflydelse på deres egen fremtid. Derfor inviterer en gruppe lokale unge til arrangementet Unge Bygger Bro på Mors 5. november i huset i Skovgade. Målet er at samle unge kulturaktører, beslutningstagere til en dialog om, hvordan ungdomslivet på øen kan styrkes. Ifølge arrangørerne handler det blandt andet om at skabe flere fællesskaber og flere mødesteder for unge. Ideerne fra aftenen skal efterfølgende samles med input fra resten af landet og bringes videre til Christiansborg som en del af projektet Kunsten at Lytte The Tour. Der er godt nyt til både pendlere og andre brugere af Feggesund-overfarten, der sejler imellem Nordmors og Thy. Færgen har de seneste par uger været på værft, og det har sat mange brugere af overfarten ud på en større omvej. Men den er slut nu. Feggesund-overfarten sejler nemlig helt normalt igen og havde første afgang her til morgen kl. 6.10. Jakob Nør styrede nyhederne i havn, mens Christian Kjeldsen var på redaktionen. Med skyder en overgang, stedvis regn. I løbet af eftermiddagen klart op med lidt sol rundt omkring. Temperatur mellem 14 og 19 grader. Vinden tiltager og bliver let til frisk fra nordøst og øst.
0: Limfjordslager.
2: Kom og oplev Mr. Smokey featuring Miss Q den 24. oktober på Hotel Limfjorden i Thisted. Oplev ægte spilleglæde, nærvær og hygge med numrene Living Next Door to Alice, O'Carroll og Stumblin' In. Se meget mere på hotellimfjorden.dk under arrangementer.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Behov for nyt arbejdstøj? Hos Bygma Thisted har vi landets førende tøjshop. Vores dygtige tøjsælgere kommer gerne ud til dig med professionel vejledning, så du er klædt ordentligt på til opgaven. Så tag fat i os på 88 30 12 50 eller kig forbi. Bygma Thisted. 88 30 12 50.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Efteråret er en fantastisk tid i haven.
2: Og det er en god tid at plante nye planter.
1: Kig forbi og lad os sammen finde de helt rigtige planter til din have.
2: Vi hjælper dig gerne med råd og vejledning,
1: så du får en pæn og frodig have.
2: Vi ses hos Kridtvejs Planter. Kridtvej 18 i Vilds.
3: Nyhed, nyhed. Med Limfjordsateres nye årskort kan du nu bruge det et helt år. Hvorfor siger jeg det?
4: Fordi det er nyt, man kan det.
5: Det de prøver at sige er, at et årskort gælder et år fra den dag, du køber årskortet. Se mere på limfjordsteateret.dk.
6: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
7: Der findes et sted i dit hus, som de færreste har lyst til at kravle ned i. Krybekælderen. Det er vores speciale. Og med nye maskiner og den nyeste teknik, kan Thy Tagteknik isolere effektivt, også under gulvet. Thy Tagteknik, autoriseret isolering af tag, hulmure og krybekældre. Find os på thytagteknik.dk.
8: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du har en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH Biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH Biler. MTH Biler, din lokale Toyota-forhandler i Nykøbing og Thisted.
9: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: På FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Flere lokale politikere er anklaget for at bryde et skatteløft efter årets budgetaftaler. På Mors gælder det så kritikken af Venstres Malene Nyby. Hun havde skrevet under på interesseorganisationen Skattebetalernes skattekontrakt om ikke at hæve skatten, men har siden været med i budgetforliget, der hæver kommuneskatten med 0,25 procentpoint. Overfor Radio 4 erkender Malene Nyby kritikken. Jeg vil gerne sige undskyld til dem, hvis de føler, at jeg har holdt dem for nar, siger hun. Hun forklarer samtidig, at hun opfattede skattekontrakten som et holdningstilgengivelse frem for et bindende løfte. Skattebetalerne kender sagen et løftebrud. Enhedslisten går til de kommende finanslovsforhandlinger med et markant krav til regeringen. Partiet vil have gratis busser og tog til alle unge under 22 allerede fra næste år. Det oplyser politisk ordfører Pelle Dragsted, som forventer, at kravet bliver en del af finanslovsaftalen med regeringen. Forslaget bygger på regeringsgrundlagets plan om at afsætte 2 milliarder kroner til gratis offentlig transport for unge. Ifølge Enhedslisten så skal ordningen give større frihed til unge og være en modvægt til regeringens planlagte skattelettelser. Hvis du drømmer om at være med til Royal Run, når det kommer til Thisted, ja, så skal du være klar ved tasterne i morgen onsdag kl. 10. Her åbner tilmeldingen til Royal Run 2027, som afvikles mandag den 17. maj, altså anden pinsedag, når Thisted for første gang er værtsby for den royale motionsfest. Der bliver sat 10.000 startnummer til salg i Thisted, og erfaringen viser, at pladserne bliver reddet væk på få timer. Tilmeldingen foregår via Royal Runs hjemmeside, hvor deltagerne kan vælge mellem 1 mile, 5 eller 10 kilometer. Mest skyder en overgang, stedvis regn. I løbet af eftermiddagen klarer det op med lidt sol rundt omkring. Temperatur mellem 14 og 19 grader. Vinden tiltager og bliver let til frisk fra nordøst og øst.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansk top, slager og oldies.

0: det godt vejr, tager.
1: Min king.
0: Næsten, min fine ven.
1: Gå omkring for mig selv.
0: Du kunne tage hit en grev.

0: Jeg skulle fandme snart tro, du var gået fast.
1: På en kvist.
0: Kvist? Ja, på hos kvist. Hør af dig. Den skulle du sige at få noget, der var ved. Rødhav! Det ledte dig rundt, det gav med en jungle, ikke jeg? Men tag jer tilbage til jer kvist. Den er livsfarlig, den er, tag jer. Ja, hvis jeg sjalt med fader vor og himmelvand i uen vor sætter op, I så risikerer der ondt af galm og får brød af gennemstik og mor og brok, og I sjalt vores stakkels Mona Lisa, som altså helt til sjalt derop, så længe I er hurra. Ja, og jeg har ellers fået ålde rigt fra kreditforsamling, så du kunne altså godt sige at læg til at gå ind og snakke lidt med ham. Nå, nej. Nej, du går fandme ingen sted, siden vi er oppe i fars børn på søn 35. Men så tag dig den og gør noget, tag jer bare, du der for fanden kunne gøre noget.
1: Jeg ser en blomst.
0: Blomster, de vrænder med ukrudt, det gør, tag jer. Prøv at sige, at jeg skokker. I de fanden gerne med større end hende. Det er du fandme for dumt til.
1: Og føle mig fri.
0: Ja, du har vel nær stået der, hvor du står. Ja, du kunne vel tænke dig at have vinger, så du kan blive fri fra at bruge dit busalanke. Ja, tag dig over for en nat, tager. Ja, ja. Du er der ondt af løn med håbløs.
2: Limfjordslæger. En del af Radio Limfjord.

0: Limfjordslager.
1: Oplev Danmarks største konfirmationsmodeshow, når søstrene Skårup slår dørene op til en magisk dag i Thyhallen lørdag den 3. oktober. Køb billetter på søstrene Skårups hjemmeside allerede i dag, hvis du vil opleve de smukkeste konfirmationskjoler, masser af glitter og fed musik. Det er den 3. oktober i Thyhallen.
2: Hos Højland Biler fejrer vi 20 års jubilæum med Hyundai Service. Og det skal selvfølgelig fejres. Kom forbi i weekenden, hvor vi holder åbent både lørdag og søndag fra 10 til 15. Oplev de mange forskellige modeller, få en god bilsnak og hør om alle de muligheder, vi kan tilbyde. Du kan også deltage i vores store jubilæumskonkurrence og få chancen for at vinde en bil. Og selvfølgelig byder vi på øl, pølser og god stemning. Så kig forbi Højland Biler i Thisted og vær med til at fejre 20 år med Hyundai Service denne weekend.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Regeringen og Alternativet vil nu stramme kontrollen med dyrevelfærden i danske svinestalde efter hård kritik fra både statsrevisorerne og Justitsministeriet. Planen skal blandt andet rydde op i et efterslæb på 1.500 kontrollører, ansætte 100 ekstra medarbejdere og øge antallet af tilsyn med 50%. Alternativets leder Francesca Rosenkilde kalder aftalen en stor sejr for dyrevelfærden og mener, at den vil løfte forholdene markant. Hos Landbrug og Fødevarer bakker man også op om bedre kontrol, men advarer samtidig mod unødige byrder for erhvervsretter, frygter stigende omkostninger for dansk fødevareproduktion. Unge på Mors vil have større indflydelse på deres egen fremtid. Derfor inviterer en gruppe lokale unge til arrangementet Unge Bygger Bro på Mors 5. november i huset i Skovgade. Målet er at samle unge kulturaktører, beslutningstagere til en dialog om, hvordan ungdomslivet på øen kan styrkes. Ifølge arrangørerne handler det blandt andet om at skabe flere fællesskaber og flere mødesteder for unge. Ideerne fra aftenen skal efterfølgende samles med input fra resten af landet og bringes videre til Christiansborg som en del af projektet Kunsten at Lytte The Tour. Der er godt nyt til både pendlere og andre brugere af Feggesund-overfarten, der sejler imellem Nordmors og Thy. Færgen har de seneste par uger været på værft, og det har sat mange brugere af overfarten ud på en større omvej. Men den er slut nu. Feggesund-overfarten sejler nemlig helt normalt igen og havde første afgang her til morgen kl. 6.10. Jakob Nør styrede nyhederne i havn, mens Christian Kjeldsen var på redaktionen. Mest skyder en overgang, stedvis regn. I løbet af eftermiddagen klarer op med lidt sol rundt omkring. Temperatur mellem 14 og 19 grader. Vinden tiltager og bliver let til frisk fra nordøst og øst.
0: Limfjordslager.
2: Hos Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted kan du leje alt til din havefest, familiefest, firmafest og meget andet. Vi udlejer telte, service, borde, stole, hoppeborg, maskiner til softice, slush-ice og popcorn. Skal der være fest, så ring til Nordvest. Se mere på nordvesttelt.dk og på Facebook.
3: Kom og oplev Mr. Smokey featuring Miss Q den 24. oktober på Hotel Limfjorden i Thisted. Oplev ægte spilleglæde, nærvær og hygge med numrene Living Next Door to Alice, O'Carroll og Stumblin' In. Se meget mere på hotellimfjorden.dk under arrangementer.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
1: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken. I love it.

0: Limfjordslager.
1: Bygma er den største familieejede leverandør til byggeriet. Hos os er en aftale en aftale, og vi går ikke på kompromis med kvalitet. Vi står altid klar med god service og professionel vejledning. Så tag fat i os på 88 30 12 50 eller kig forbi. Bygma Thisted. 88 30 12 50.
2: Oplev Danmarks største konfirmationsmodeshow, når Søstrene Skårup slår dørene op til en magisk dag i Thyhallen lørdag den 3. oktober. Køb billetter på Søstrene Skårups hjemmeside allerede i dag, hvis du vil opleve de smukkeste konfirmationskjoler, masser af glitter og fed musik. Det er den 3. oktober i Thyhallen.
3: Der findes et sted i dit hus, som de færreste har lyst til at kravle ned i. Krybekælderen.
4: Det er vores speciale. Og med nye maskiner og den nyeste teknik, kan Thy Tagteknik isolere effektivt, også under gulvet. Thy Tagteknik, autoriseret isolering af tag, hulmure og krybekældre. Find os på thytagteknik.dk.
5: Hvorfor ikke leje en bil frem for at købe eller lease? Når du lejer en bil hos Morsø Biler, er prisen inklusiv vægtafgift og forsikring. Og du bestemmer selv, om du vil leje en måned, et halvt år eller måske flere år. Tag fat i os i dag og få et uforpligtende tilbud på din næste bil. Det er nemt. Bare tank og kør. Se mere og book bilen på hejoscar.dk eller m-biler.dk.
6: Er du gør det selv? Så kom til Daily.

0: priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
1: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: På FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Danmarksdemokraterne forsøger nu at ændre flere af de mest omdiskuterede dele af Morsø Kommunes budget, skriver Limfjord Update. Forud for dagens andenbehandling foreslår byrådsmedlem Mejner Nørgaard at bevare både børnehaven Lundkjærvej og børnehuset Majgården, som ellers er udpeget til lukning. Samtidig vil partiet fjerne den planlagte besparelse på 3 millioner kroner årligt på kommunens plejecentre. Derudover ønsker Danmarksdemokraterne at udskyde en beslutning om MC Holms skole, indtil det er afklaret, hvordan statens pulje på 500 millioner kroner til mindre skoler skal fordeles. Mejner Nørgaard har samtidig anvist finansiering af hans forslag gennem blandt andet VE-midler, færre mellemledere i administrationen og mindre brug af eksterne konsulenter. Tusindvis af danske bilister får stadig ikke skiftet til vinterdæk i tide. En undersøgelse viser, at 43% inden for de seneste 5 år har glemt det vigtige dækskift. Hos GF Skive Thy & Mors opfordrer afdelingschef Lasse Rytter Leander bilisterne til at planlægge skiftet i god tid. Hverdagen er fyldt med distraktioner, og derfor kan man med fordel lave en fast aftale med sit værksted, så dækskiftet automatisk dukker op i kalenderen, siger han til Limfjord Update. Bilister risikerer en bøde på 4.000 kroner ved kørsel på sommerdæk i vinterføre. En militær overvågningsdrone, der fjernstyres fra Tyskland, flyver i dag over Jylland. Det er ifølge forsvaret den første testflyvning i dansk luftrum med et ubemandet militært luftfartøj af den størrelse. Flyet vejer over 5 ton, er 13 meter langt og har et vingefang på 26 meter. Det flyver i 7 km højde, samme luftrum som den bemandede luftfart. Flyvningen sker som led i forberedelserne til, at flyvevåbnet i 2028 modtager egne ubemandede fly. Christian Kelsen redigerer dagens nyheder i studiet. Dan Jensen. I eftermiddag klarer det op med lidt sol og 14-19 grader. Svag til frisk vind fra nordøst og øst. I aften tørt med lidt sol og i nat klart med 13-15 grader og sydøstlig vind.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: foreningsmeddelelser.
1: Thisted Frimærkeklub inviterer til bytteaften og formidlingssalg på torsdag kl. 19.30 i Christian Koldsgade 1 i Thisted. Gæster er velkommen, og der er altid kaffe på kanden.
2: Limfjordslager.
3: Efteråret er en fantastisk tid i haven.
4: Og det er en god tid at plante nye planter.
3: Kig forbi og lad os sammen finde de helt rigtige planter til din have.
4: Vi hjælper dig gerne med råd og vejledning.
3: Så du får en pæn og frodig have.
4: Vi ses hos Kridtvejs Planter. Kridtvej 18 i Vilds.
2: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Min købmand kender mig godt. Skal Jeppe også lære dig at kende?
2: Ulala.
3: Kig ind til købmanden på Fælledvej, nede ved Jeppe. Dagligvarer til gule priser. Året rundt.
4: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kr. I måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøv at køre den. I Viborg og Thisted.
5: Skal du have lavet eftersyn på dine høstmaskiner, så kontakt J. Hundal og hør om vores super gode efterårstilbud. Og skal du have en god byttepris, så er vi også friske på det. Ring nu til J. Hundal i Skive og Thisted.
6: Velkommen til Inspirationsdag på lørdag i HTH Skive og HTH Thisted. Vi bærer pizzaer i butikken fra 11 til 13, så kom og oplev et HTH-køkken i funktion og smag de lækre pizzaer og en kold forfriskning. Der er slik og popcorn til børnene, mens I kan lade jer inspirere. Vi ses nu på lørdag hos HTH i Skive og HTH i Thisted.
7: Hos Højland Biler fejrer vi 20 års jubilæum med Hyundai Service. Og det skal selvfølgelig fejres. Kom forbi i weekenden, hvor vi holder åbent både lørdag og søndag fra 10 til 15. Oplev de mange forskellige modeller, få en god bilsnak og hør om alle de muligheder, vi kan tilbyde. Du kan også deltage i vores store jubilæumskonkurrence og få chancen for at vinde en bil. Og selvfølgelig byder vi på øl, pølser og god stemning. Så kig forbi Højland Biler i Thisted og vær med til at fejre 20 år med Hyundai Service denne weekend.
8: Nyhed. Med Limfjordsteaterets nye årskort kan du nu bruge det nye årskort i et helt år.
9: Yes.
8: Det er sgu da ikke nyt, at vi laver noget, der er fuldstændig magisk. Det gælder et år. Det er hele tiden.
9: Men det nye er, at det er lige meget, hvornår du køber den.
10: Det, de prøver at sige, er, at et årskort gælder et år fra den dag, du køber årskortet. Se mere på limfjordsteateret.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: På FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Danmarksdemokraterne forsøger nu at ændre flere af de mest omdiskuterede dele af Morsø Kommunes budget, skriver Limfjord Update. Forud for dagens andenbehandling foreslår byrådsmedlem Meiner Nørgaard at bevare både børnehaven Lundkjærvej og børnehuset Majgården, som ellers er udpeget til lukning. Samtidig vil partiet fjerne den planlagte besparelse på 3 millioner kroner årligt på kommunens plejecentre. Derudover ønsker Danmarksdemokraterne at udskyde en beslutning om MC Holms skole, indtil det er afklaret, hvordan statens pulje på 500 millioner kroner til mindre skoler skal fordeles. Meiner Nørgaard har samtidig anvist finansiering af hans forslag gennem blandt andet VE-midler, færre mellemledere i administrationen og mindre brug af eksterne konsulenter. Patienter, pårørende og medarbejdere bliver nu mødt af et nyt stort kunstværk ved Aalborg Universitetshospital. Værket Vejen er skabt af den danske kunstner Nina Beyer og strækker sig fra hospitalets forplads til det indre gårdrum. Kunstværket er doneret af Ny Carlsbergfondet. Kunst har stor betydning for de rammer, vi tilbyder patienter, pårørende og medarbejdere, siger regionsrådsformand Mads Stuedal. Det nye værk består blandt andet af bakker, miniatyrveje og lysinstallationer og skal skabe både oplevelser og refleksion hos besøgende. Aalborg Håndbold har fundet afløseren for Juri Knorr. Den færøske playmaker Elias Ellefsen skifter fra tyske Kiel til Aalborg på en 4-årig kontrakt fra sommeren 2027. Den 24-årige færing kommer på en fri transfer. I sidste sæson scorede han 150 mål i 22 ligakampe for Kiel og blev kåret til årets playmaker i Bundesligaen. Skiftet kommer dagen efter Aalborg solgte Knorr til Paris Saint-Germain for et rekordbeløb. Dan Jensen er din nyhedsvært denne tirsdag. Redaktion Christian Kjeldsen. I eftermiddag klarer det op med lidt sol og 14-19 grader. Svag til frisk vind fra nordøst og øst. I aften tørt med lidt sol og i nat klart med 13-15 grader og sydøstlig vind.
0: Limfjordslager.
2: Behov for nyt arbejdstøj? Hos Bygma Thisted har vi landets førende tøjshop. Vores dygtige tøjsælgere kommer gerne ud til dig med professionel vejledning, så du er klædt ordentligt på til opgaven. Så tag fat i os på 88 30 12 50 eller kig forbi. Byg med Thisted. 88 30 12 50.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Glasgærulf. Autoruder, reparationer af stenslag og gratis lånebil. Glasgærulf, det er klart.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny robotplæneklipper? Så er HN Maskiner din lokale fagmand. Med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kr. I måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
3: Der findes et sted i dit hus, som de færreste har lyst til at kravle ned i. Krybekælderen.
4: Det er vores speciale. Og med nye maskiner og den nyeste teknik, kan Ty Tagteknik isolere effektivt, også under gulvet. Ty Tagteknik, autoriseret isolering af tag, hulmure og krybekældre. Find os på tytagteknik.dk.
5: Velkommen til Inspirationsdag på lørdag i HTH Skive og HTH Thisted. Vi bærer pizzaer i butikken fra 11 til 13, så kom og oplev et HTH-køkken i funktion og smag de lækre pizzaer og en kold forfriskning. Der er slik og popcorn til børnene, mens I kan lade jer inspirere. Vi ses nu på lørdag hos HTH i Skive og HTH i Thisted.
0: Dette er Limfjords Lager, og nu tilbage til musikken.

stunder, hvor mænd skal have succes. Og hvor smukke kvinder kan have i sinde at gå hjem og lade sig binde til en mand, som har det hul, som der skal til. Connie, hun kan.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Danmarksdemokraterne forsøger nu at ændre flere af de mest omdiskuterede dele af Morsø Kommunes budget, skriver Limfjord Update. Forud for dagens andenbehandling foreslår byrådsmedlem Mejnar Nørgaard at bevare både børnehaven Lundkjærvej og børnehuset Majgården, som ellers er udpeget til lukning. Samtidig vil partiet fjerne den planlagte besparelse på 3 millioner kroner årligt på kommunens plejecentre. Derudover ønsker Danmarksdemokraterne at udskyde en beslutning om MC Holms skole, indtil det er afklaret, hvordan statens pulje på 500 millioner kroner til mindre skoler skal fordeles. Mejnar Nørgaard har samtidig anvist finansiering af hans forslag gennem blandt andet VE-midler, færre mellemledere i administrationen og mindre brug af eksterne konsulenter. Tusindvis af danske bilister får stadig ikke skiftet til vinterdæk i tide. En undersøgelse viser, at 43% inden for de seneste 5 år har glemt det vigtige dækskift. Hos GF Skive Thy og Mors opfordrer afdelingschef Lasse Rytter Leander bilisterne til at planlægge skiftet i god tid. Hverdagen er fyldt med distraktioner, og derfor kan man med fordel lave en fast aftale med sit værksted, så dækskiftet automatisk dukker op i kalenderen, siger han til Limfjord Update. Bilister risikerer en bøde på 4.000 kroner ved kørsel på sommerdæk i vinterføre. En militær overvågningsdrone, der fjernstyres fra Tyskland, flyver i dag over Jylland. Det er ifølge forsvaret den første testflyvning i dansk luftrum med et ubemandet militært luftfartøj af den størrelse. Flyet vejer over 5 ton, er 13 meter langt og har et vingefang på 26 meter. Det flyver i 7 km højde, samme luftrum som den bemandede luftfart. Flyvningen sker som led i forberedelserne til, at flyvevåbnet i 2028 modtager egne ubemandede fly. Christian Kelsen redigerer dagens nyheder i studiet. Dan Jensen. I eftermiddag klarer det op med lidt sol og 14-19 grader. Svag til frisk vind fra nordøst og øst. I aften tørt med lidt sol og i nat klart med 13-15 grader og sydøstlig vind.
0: Limfjordslager.

0: Nordvest telt og serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted udlejer alt det du skal bruge til din fest. Tjek mulighederne på nordvesttelt.dk og følg os på Facebook.
1: Kom og oplev Mr. Smokey featuring Miss Q den 24. oktober på Hotel Limfjorden i Thisted. Oplev ægte spilleglæde, nærvær og hygge med numrene Living Next Door to Alice, O'Carroll og Stumblin' In. Se meget mere på hotellimfjorden.dk under arrangementer.
2: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Ja, når vi twister rundt på pister, løber øjnene i vand. Og de som slalomkunsten kan, ja, de får rosa alle mand. Ja, når vi twister rundt på pister, er

Jamen det bedste er at feste lige fra nat til morgengry. Der bydes først på lidt fondue, så danser vi en twist på ly. Og hvis du aldrig før har kysset, kommer de nok af sig selv.

Limfjordslager. Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonikatræf. Tak for et godt harmonikatræf. Vi ses igen næste år i uge 32. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
2: Nyhed. Med Limfjordsalerets nye årskort kan du nu bruge det et helt år. Hvorfor siger jeg det?
3: Fordi det er nyt, man kan det.
4: Det de prøver at sige er, at et årskort gælder et år fra den dag, du køber årskortet. Se mere på limfjordsalerets.dk.
5: Hos Højland Biler fejrer vi 20 års jubilæum med Hyundai Service. Og det skal selvfølgelig fejres. Kom forbi i weekenden, hvor vi holder åbent både lørdag og søndag fra 10 til 15. Oplev de mange forskellige modeller, få en god bilsnak og hør om alle de muligheder, vi kan tilbyde. Du kan også deltage i vores store jubilæumskonkurrence og få chancen for at vinde en bil. Og selvfølgelig byder vi på øl, pølser og god stemning. Så kig forbi Højland Biler i Thisted og vær med til at fejre 20 år med Hyundai Service denne weekend.
6: Velkommen til Inspirationsdag på lørdag i HTH Skive og HTH Thisted. Vi bærer pizzaer i butikken fra 11 til 13, så kom og oplev et HTH-køkken i funktion og smag de lækre pizzaer og en kold forfriskning. Der er slik og popcorn til børnene, mens I kan lade jer inspirere. Vi ses nu på lørdag hos HTH i Skive og HTH i Thisted.
7: Hvorfor ikke leje en bil frem for at købe eller lease? Når du lejer en bil hos Morsø Biler, er prisen inklusiv vægtafgift og forsikring. Og du bestemmer selv, om du vil leje en måned, et halvt år eller måske flere år. Tag fat i os i dag og få et uforpligtende tilbud på din næste bil. Det er nemt. Bare tank og kør. Se mere og book bilen på hejoscar.dk eller m-biler.dk.
8: Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonika Træf. Tak for et godt harmonika træf. Vi ses igen næste år i uge 32. Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.
9: I'm sitting in a railway station, got a ticket.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Danmarksdemokraterne forsøger nu at ændre flere af de mest omdiskuterede dele af Morsø Kommunes budget, skriver Limfjord Update. Forud for dagens andenbehandling foreslår byrådsmedlem Majner Nørgaard at bevare både børnehaven Lundkjærvej og børnehuset Majgården, som ellers er udpeget til lukning. Samtidig vil partiet fjerne den planlagte besparelse på 3 millioner kroner årligt på kommunens plejecentre. Derudover ønsker Danmarksdemokraterne at udskyde en beslutning om MC Holms skole, indtil det er afklaret, hvordan statens pulje på 500 millioner kroner til mindre skoler skal fordeles. Majner Nørgaard har samtidig anvist finansiering af hans forslag gennem blandt andet VE-midler, færre mellemledere i administrationen og mindre brug af eksterne konsulenter. Patienter, pårørende og medarbejdere bliver nu mødt af et nyt stort kunstværk ved Aalborg Universitetshospital. Værket Vejen er skabt af den danske kunstner Nina Beyer og strækker sig fra hospitalets forplads til det indre gårdrum. Kunstværket er doneret af Ny Carlsbergfondet. Kunst har stor betydning for de rammer, vi tilbyder patienter, pårørende og medarbejdere, siger regionsrådsformand Mads Stuedal. Det nye værk består blandt andet af bakker, miniatyrveje og lysinstallationer og skal skabe både oplevelser og refleksion hos besøgende. Aalborg Håndbold har fundet afløseren for Juri Knorr. Den færøske playmaker Elias Ellefsen skifter fra tyske Kiel til Aalborg på en 4-årig kontrakt fra sommeren 2027. Den 24-årige færing kommer på en fri transfer. I sidste sæson scorede han 150 mål i 22 ligakampe for Kiel og blev kåret til årets playmaker i Bundesligaen. Skiftet kommer dagen efter Aalborg solgte Knorr til Paris Saint-Germain for et rekordbeløb. Dan Jensen er din nyhedsvært denne tirsdag. Redaktion Christian Kelsen. I eftermiddag klarer det op med lidt sol og 14-19 grader. Svag til frisk vind fra nordøst og øst. I aften tørt med lidt sol og i nat klart med 13-15 grader og sydøstlig vind.
0: Limfjordslager.
2: Efteråret er en fantastisk tid i haven.
3: Og det er en god tid at plante nye planter.
2: Kig forbi og lad os sammen finde de helt rigtige planter til din have.
3: Vi hjælper dig gerne med råd og vejledning.
2: Så du får en pæn og frodig have.
3: Vi ses hos Kridtvejs Planter. Kridtvej 18 i Vilds.
0: Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonikatræf. Tak for et godt harmonikatræf. Vi ses igen næste år i uge 32.
4: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Limfjordslager. Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonikatræf. Tak for et godt harmonikatræf. Vi ses igen næste år i uge 32. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
2: Er du gør det selv? Så kom til Davidsen

0: sms'er på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det. Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kr. I måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
1: Velkommen til Inspirationsdag på lørdag i HTH Skive og HTH Thisted. Vi bærer pizzaer i butikken fra 11 til 13, så kom og oplev et HTH-køkken i funktion og smag de lækre pizzaer og en kold forfriskning. Der er slik og popcorn til børnene, mens I kan lade jer inspirere. Vi ses nu på lørdag hos HTH i Skive og HTH i Thisted.
2: Oplev Danmarks største konfirmationsmodeshow, når søsterne Skårup slår dørene op til en magisk dag i Thyhallen lørdag den 3. oktober. Køb billetter på søstrene Skårups hjemmeside allerede i dag, hvis du vil opleve de smukkeste konfirmationskjoler, masser af glitter og fed musik. Det er den 3. oktober i Thyhallen.
3: Bygma er den største familieejede leverandør til byggeriet. Hos os er en aftale en aftale, og vi går ikke på kompromis med kvalitet. Vi står altid klar med god service og professionel vejledning. Så tag fat i os på 88 30 12 50 eller kig forbi. Bygma Thisted. 88 30 12 50.
4: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Danmarksdemokraterne forsøger nu at ændre flere af de mest omdiskuterede dele af Morsø Kommunes budget, skriver Limfjord Update. Forud for dagens andenbehandling foreslår byrådsmedlem Mejnar Nørgaard at bevare både børnehaven Lundkjærvej og børnehuset Majgården, som ellers er udpeget til lukning. Samtidig vil partiet fjerne den planlagte besparelse på 3 millioner kroner årligt på kommunens plejecentre. Derudover ønsker Danmarksdemokraterne at udskyde en beslutning om MC Holms skole, indtil det er afklaret, hvordan statens pulje på 500 millioner kroner til mindre skoler skal fordeles. Mejnar Nørgaard har samtidig anvist finansiering af hans forslag gennem blandt andet VE-midler, færre mellemledere i administrationen og mindre brug af eksterne konsulenter. Tusindvis af danske bilister får stadig ikke skiftet til vinterdæk i tide. En undersøgelse viser, at 43% inden for de seneste 5 år har glemt det vigtige dækskift. Hos GF Skive Thy & Mors opfordrer afdelingschef Lasse Rytter Leander bilisterne til at planlægge skiftet i god tid. Hverdagen er fyldt med distraktioner, og derfor kan man med fordel lave en fast aftale med sit værksted, så dækskiftet automatisk dukker op i kalenderen, siger han til Limfjord Update. Bilister risikerer en bøde på 4.000 kroner ved kørsel på sommerdæk i vinterføre. En militær overvågningsdrone, der fjernstyres fra Tyskland, flyver i dag over Jylland. Det er ifølge forsvaret den første testflyvning i dansk luftrum med et ubemandet militært luftfartøj af den størrelse. Flyet vejer over 5 ton, er 13 meter langt og har et vingefang på 26 meter. Det flyver i 7 km højde, samme luftrum som den bemandede luftfart. Flyvningen sker som led i forberedelserne til, at flyvevåbnet i 2028 modtager egne ubemandede fly. Christian Kelsen redigerer dagens nyheder i studiet. Dan Jensen. I eftermiddag klarer det op med lidt sol og 14-19 grader. Svag til frisk vind fra nordøst og øst. I aften tørt med lidt sol og i nat klart med 13-15 grader og sydøstlig vind.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonikatræf. Tak for et godt harmonikatræf. Vi ses igen næste år i uge 32.
2: Kom og oplev Mr. Smokey featuring Miss Q den 24. oktober på Hotel Limfjorden i Thisted. Oplev ægte spilleglæde, nærvær og hygge med numrene Living Next Door to Alice, O'Carroll og Stumblin' In. Se meget mere på hotellimfjorden.dk under arrangementer.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Glasgærulf, indramninger, kunstgalleri og konservering af malerier. Glasgærulf, det er klart.
2: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du har en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH-biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH-biler. MTH-biler, din lokale Toyota-forhandler i Nykøbing og Thisted.
3: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musik.

0: Limfjordslager.
1: Hos Højland Biler fejrer vi 20 års jubilæum med Hyundai Service. Og det skal selvfølgelig fejres. Kom forbi i weekenden, hvor vi holder åbent både lørdag og søndag fra 10 til 15. Oplev de mange forskellige modeller, få en god bilsnak og hør om alle de muligheder, vi kan tilbyde. Du kan også deltage i vores store jubilæumskonkurrence og få chancen for at vinde en bil. Og selvfølgelig byder vi på øl, pølser og god stemning. Så kig forbi Højland Biler i Thisted og vær med til at fejre 20 år med Hyundai Service denne weekend.
2: Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonikatræf. Tak for et godt harmonikatræf. Vi ses igen næste år i uge 32.
3: Der findes et sted i dit hus, som de færreste har lyst til at kravle ned i. Krybekælderen. Det er vores speciale. Og med nye maskiner og den nyeste teknik, kan Ty Tagteknik isolere effektivt, også under gulvet. Ty Tagteknik, autoriseret isolering af tag, hulmure og krybekældre. Find os på tytagteknik.dk.
4: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1495 kr. I måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
5: Min købmand, han kender mig godt. Skal Jeppe også lære dig godt at kende? Ej, seriøst? Har vi ikke mere cola?
6: Kig ind til købmanden på Fælledvej, nede ved Jeppe. Dagligvarer til gule priser. Året rundt.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Danmarksdemokraterne forsøger nu at ændre flere af de mest omdiskuterede dele af Morsø Kommunes budget, skriver Limfjord Update. Forud for dagens andenbehandling foreslår byrådsmedlem Majner Nørgaard at bevare både børnehaven Lundkjærvej og børnehuset Majgården, som ellers er udpeget til lukning. Samtidig vil partiet fjerne den planlagte besparelse på 3 millioner kroner årligt på kommunens plejecentre. Derudover ønsker Danmarksdemokraterne at udskyde en beslutning om MC Holms skole, indtil det er afklaret, hvordan statens pulje på 500 millioner kroner til mindre skoler skal fordeles. Majner Nørgaard har samtidig anvist finansiering af hans forslag gennem blandt andet VE-midler, færre mellemledere i administrationen og mindre brug af eksterne konsulenter. Patienter, pårørende og medarbejdere bliver nu mødt af et nyt stort kunstværk ved Aalborg Universitetshospital. Værket Vejen er skabt af den danske kunstner Nina Beyer og strækker sig fra hospitalets forplads til det indre gårdrum. Kunstværket er doneret af Ny Carlsbergfondet. Kunst har stor betydning for de rammer, vi tilbyder patienter, pårørende og medarbejdere, siger regionsrådsformand Mads Stuedal. Det nye værk består blandt andet af bakker, miniatyrveje og lysinstallationer og skal skabe både oplevelser og refleksion hos besøgende. Aalborg Håndbold har fundet afløseren for Juri Knorr. Den færøske playmaker Elias Ellefsen skifter fra tyske Kiel til Aalborg på en 4-årig kontrakt fra sommeren 2027. Den 24-årige færing kommer på en fri transfer. I sidste sæson scorede han 150 mål i 22 ligakampe for Kiel og blev kåret til årets playmaker i Bundesligaen. Skiftet kommer dagen efter Aalborg solgte Knorr til Paris Saint-Germain for et rekordbeløb. Dan Jensen er din nyhedsvært denne tirsdag. Redaktion Christian Kelsen. I eftermiddag klarer det op med lidt sol og 14-19 grader, svag til frisk vind fra nordøst og øst. I aften tørt med lidt sol og i nat klart med 13-15 grader og sydøstlig vind.
0: Limfjordslager.
2: Hos Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted kan du leje alt til din havefest, familiefest, firmafest og meget andet. Vi udlejer telte, service, borde, stole, hoppeborg, maskiner til softice, slushice og popcorn. Skal der være fest, så ring til Nordvest. Se mere på nordvesttelt.dk og på Facebook.
0: Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonikatræf. Tak for et godt harmonikatræf. Vi ses igen næste år i uge 32.
3: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

tromler på mit hold. Betjenten siger, at jeg skal være sød. Han rækker mig et krus med postevand og siger, at jeg skal tage det som en mand. En aften gik jeg rundt på mor og få,

Limfjordslager. Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonika Træf. Tak for et godt harmonika træf. Vi ses igen næste år i uge 32. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Efteråret er en fantastisk tid i haven.
2: Og det er en god tid at plante nye planter.
1: Kig forbi og lad os sammen finde de helt rigtige planter til din have.
2: Vi hjælper dig gerne med råd og vejledende.
1: Så du får en pæn og frodig have.
2: Vi ses hos Kridtvejs Planter. Kridtvej 18 i Vilds.
3: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kr. I måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
4: Nyhed med Limfjordsteaterets nye årskort. Kan du nu bruge det nye årskort i et helt år?
5: Yes!
4: Det er sgu da ikke nyt, at vi laver noget, der er fuldstændig man til. Det gælder et år. Det er hele tiden.
5: Men det nye er, at det er lige meget, hvornår du køber den.
6: Det, de prøver at sige, er, at et årskort gælder et år fra den dag, du køber årskortet. Se mere på limfjordsteatret.dk.
7: Velkommen til Inspirationsdag på lørdag i HTH Skive og HTH Thisted. Vi bærer pizzaer i butikken fra 11 til 13, så kom og oplev et HTH-køkken i funktion og smag de lækre pizzaer og en kold forfriskning. Der er slik og popcorn til børnene, mens I kan lade jer inspirere. Vi ses nu på lørdag hos HTH i Skive og HTH i Thisted.
8: Hvorfor ikke leje en bil frem for at købe eller lease? Når du lejer en bil hos Morsø Biler, er prisen inklusiv vægtafgift og forsikring. Og du bestemmer selv, om du vil leje en måned, et halvt år eller måske flere år. Tag fat i os i dag og få et uforpligtende tilbud på din næste bil. Det er nemt. Bare tank og kør. Se mere og book bilen på hejoscar.dk eller m-biler.dk.
9: Behov for nyt arbejdstøj? Hos Bygma Thisted har vi landets førende tøjshop. Vores dygtige tøjsælgere kommer gerne ud til dig med professionel vejledning, så du er klædt ordentligt på til opgaven. Så tag fat i os på 88 30 12 50 eller kig forbi. Bygma Thisted. 88 30 12 50.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Den offentlige støtte til brintrøret fra Jylland til Tyskland bliver nu væsentligt større. I en ny aftale mellem regeringen og flere af Folketingets partier afsættes der nu yderligere 5,6 milliarder kroner til driftsstøtte. Det kommer oven i de allerede afsatte knap 11 milliarder kroner til projektet. Brintrøret skal gå fra Esbjerg ned til den tyske grænse, og dermed kan virksomheder, der producerer grønt brint, sælge det til tyske virksomheder. TV2 brød et navneforbud for daværende advokat Lise Rovlund, da tv-stationen i maj 2024 udsendte tv-dokumentaren Den Sorte Svane. I dag har retten i Odense idømt TV2's administrerende direktør, Anne Engdahl Christensen, en bøde på 25.000 kroner i sagen. Samtidig idømmes daværende redaktionschef Michael Nørgaard Jensen en bøde på 15.000 kroner. Byretten afviser dog, at de skal betale en såkaldt tortgodtgørelse til Lise Rovlund, som havde stillet krav om 150.000 kroner. I nat får vi tørt og efterhånden mest klart vejr med temperaturer mellem 12 og 16 grader varme. I morgen tørt med nogen eller en del sol og temperaturer op mellem 16 og 20 grader. Vinden bliver let til frisk fra øst og sydøst.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.
2: Velkommen ind for i studie 1 her på Limfjordslager, og velkommen til denne her uges Danstop. Mit navn det er Kent Nygaard, og her den næste time, der skal jeg have afviklet denne her uges Danstop. Vi skal høre på de to tester også, så vi ved, hvad der er at stemme på til næste uges Danstop. Lad os komme i gang med listen, og som til vanlig, der starter vi på 10. pladsen. Og på 10. pladsen, der skal vi have fat i Peter Aldal. Han var 9'er i sidste uge, altså gået en plads ned af listen. For 10. gang på Danstoppen skal vi lytte til, når mosekonen brygger. Med den rigtig hjertelig velkommen til Danstoppen her på Limfjord.

Så kom vi i gang med den her uges dansstop. Det gjorde vi sammen med Peter Alledal og Nordmosekonen Brygger. Vi skal videre med en 9. plads, og på 9. pladsen der har vi en nyhed på den her uges liste. Det er Heaven Dance Band, vi skal have fat i med alle søfolk.

0: Så havde vi en nyhed på den her uge, 9. plads på danstoppen. Det var Heaven Dance Band, vi lyttede til med alle søfolk. Vi skal videre med 8. pladsen. Det er også 8. pladsen fra sidste uge. Her skal vi have fat i René Frans med Marianne, der har været med på danstoppen her på kanalen i 6 uger.
1: Du lytter til Limfjordslager.

uges 8. plads på Dansktoppen, den gik til René Frans her, hvor vi lyttede til Marianne. Så er det 7. pladsen, vi er nået til, og det er også 7. pladsen fra sidste uge, og det er Nielsen og Møller, vi skal lytte til her. For tredje gang er de med på Dansktoppen med Carbæks Minde.

0: Nielsen og Møller havde vi her på Dansktoppen på en 7. plads med Carbæks Minde. 6. pladsen denne her uge, den går til Susanne Dahl. Hun er gået en plads tilbage i forhold til den 5. plads, som hun havde i sidste uge. Hun har 5 uger på Dansktoppen, og vi skal lytte til Sommersol på Gran Canaria.
1: God stemning og god musik. Dette er Limfjordslager.

0: Susanne Dahl her på en 6. plads på Dansktoppen på Limfjordslager. Det var med Sommersol på Gran Canaria. Så er det 5. pladsen, vi er nået til. Vi er nået ind i top 5 her på Dansktoppen. Det er Troels Christensen, vi skal lytte til der. En plads tilbage i forhold til sidste uges 4. plads. 14 uger på Dansktoppen er der til en Psych Night fra landet af.
1: Jeg

0: Så kom vi ind for i top 5 her på Dansktoppen på Limfjords Lager. Det gjorde vi i godt selskab med Troels Christensen her på en femteplads med en Psych Night fra landet af. Så er det fjerdepladsen, vi er nået til, og på den her uges fjerdeplads, der har vi endnu en nyhed. Det er Herbert Torkildstavtier, som er kommet ind på en fjerdeplads, og det er med sangen, vi hører sammen.
1: Limfjords Lager. En del af Radio Limfjord.

0: Der, hvor Thorkild står, der var det her på en fjerdeplads som en nyhed i denne her uge med sangene Vi Hører Sammen. Så er det tredjepladsen, vi er nået til. Det er Lotte Risholdt, vi skal have fat i der. Hun er gået en plads tilbage i forhold til sidste uges anden plads. Det er Store Reset, vi skal have fat i, og den har været med på Danstoppen i 12 uger.
1: Limfjordslager.
2: Kom og oplev Mr. Smokey featuring Miss Q den 24. oktober på Hotel Limfjorden i Thisted. Oplev ægte spilleglæde, nærvær og hygge med numrene Living Next Door to Alice, O'Carroll og Stumblin' In. Se meget mere på hotellimfjorden.dk under arrangementer.
1: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Lotte Risholdt havde vi her på en tredje plads på Dansktoppen med Stå af Ræset. Så er vi nået til anden pladsen, og på anden pladsen der er det Kim og Hallo. De er gået tilbage med en plads i forhold til den første plads, de havde i sidste uge. De har været med på Dansktoppen i fire uger her, hvor vi skal lytte til Hey Malou.

så er vi næsten klar til at præsentere denne her uges førsteplads på Danstoppen. Inden vi gør det, så tager vi en gennemgang af listen fra 10. pladsen op til og med nummer 2. På en 10. plads, der havde vi Peter Alledalen og Mosekonen Brygger. 9. pladsen, den gik til Heaven Dance Band med Alle Søfolk. På en 8. plads, der var det René Frans med Mara Marianne. Og 7. pladsen, den gik til Nielsen og Møller med Carbex Minde. Vi mødte Susanne Dahl på en 6. plads med Sommersol på Gran Canaria. Og 5. pladsen, det var Troels Christensen, en Psych Night fra landet af. Vi havde en nyhed på en 4. plads, nemlig Hervor Torgildsdottir, og vi hører sammen. 3. pladsen, det var Lotte Risholdt med Stor Areset. Og på en 2. plads, som vi lige har lyttet til, nemlig Kim og Hallo med Hey Malu. Det betyder, vi er klar til førstepladsen på denne her uges liste, og det er Vestenvind, vi skal have fat i der. De går 2 pladser frem i forhold til tredjepladsen i sidste uge. De har 14 uger på listen, og vi skal lytte til Hold mig

Vestenvind var det på en førsteplads på denne her uges udgave af Danstoppen på Limfjords Lager. Det var med sangen Hold mig tæt, som har været med på listen i 14 uger. Det var de 10 højst placeret på denne her uges liste, og det har så i forhold til sidste uges liste også betydet, at der var to sange, som vi måtte tage afsked med. Vivica og Henrik Nørløkke, de forlod listen fra en 6. plads med Vi skal sidde på en veranda. Det gjorde de med de maksimale 15 uger. Og så sagde vi også farvel til Michael Winkler fra en 10. plads med Stjernesol efter 2 uger på Danstoppen. Det bringer så også videre til de to tester, og denne her uges tester A, den kommer fra Martini og Hjort. Og der skal vi lytte til, de sang om Lonnie.

Henrik Andersen, han var tester B på den her uges liste med Motorvej til Himlen. På den måde, så kommer vi igennem sangene på denne her uges Danstop, og vi er ved at gøre klar til, at vi kan tage imod jeres stemmer. Har lyst til at stemme på Danstoppen, så skal I gå ind på vores hjemmeside, limfjordslager.dk. Klik der, hvor der står Danstoppen, så får I en liste og en formular til afsendelse af stemmerne. Der er nogle få enkelte regler, som I skal være opmærksom på for at være stemmeberettiget i denne her uge. I skal være medlem af Limfjordslager. Det kan I også læse mere om ind på limfjordslager.dk. Og så skal I også huske, at jeg skal have jeres stemmer senest onsdag, inden klokken den bliver 12. Er der styr på de få regler, ja, så er jeres stemme med i det store regneark til næste uges Danstop. Resten af Danstop-udsendelsen, så tager vi mere Danstop-musik. Jeg har fundet Michael Gore frem til jer med Frit som solen. Og så skal vi også lytte til Jan og Sonny Boys med Tillykkesangen.

0: Limfjordslager.
1: Oplev Danmarks største konfirmationsmodeshow, når søstrene Skårup slår dørene op til en magisk dag i Thyhallen lørdag den 3. oktober. Køb billetter på søstrene Skårups hjemmeside allerede i dag, hvis du vil opleve de smukkeste konfirmationskjoler, masser af glitter og fed musik. Det er den 3. oktober i Thyhallen.
2: Er du gør det selv? Så kom til

0: priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
1: Der findes et sted i dit hus, som de færreste har lyst til at kravle ned i. Krybekælderen. Det er vores speciale. Og med nye maskiner og den nyeste teknik, kan Ty Tagteknik isolere effektivt, også under gulvet. Ty Tagteknik, autoriseret isolering af tag, hulmure og krybekældre. Find os på tytagteknik.dk.
2: Hos Højland Biler fejrer vi 20 års jubilæum med Hyundai Service. Og det skal selvfølgelig fejres. Kom forbi i weekenden, hvor vi holder åbent både lørdag og søndag fra 10 til 15. Oplev de mange forskellige modeller, få en god bilsnak og hør om alle de muligheder, vi kan tilbyde. Du kan også deltage i vores store jubilæumskonkurrence og få chancen for at vinde en bil. Og selvfølgelig byder vi på øl, pølser og god stemning. Så kig forbi Højland Biler i Thisted og vær med til at fejre 20 år med Hyundai Service denne weekend.
3: Velkommen til Inspirationsdag på lørdag i HTH Skive og HTH Thisted. Vi bærer pizzaer i butikken fra 11 til 13, så kom og oplev et HTH-køkken i funktion og smag de lækre pizzaer og en kold forfriskning. Der er slik og popcorn til børnene, mens I kan lade jer inspirere. Vi ses nu på lørdag hos HTH i Skive og HTH i Thisted.
4: Skal du have lavet eftersyn på dine høstmaskiner, så kontakt J. Hundal og hør om vores super gode efterårstilbud. Og skal du have en god byttepris, så er vi også friske på det. Ring nu til J. Hundal i Skive og Thisted.
5: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Jan og Sonny Boys med til lykkesangen her i Danstoppen på din fjords slager. Danstoppen, den er ved at være slut for nu. Husk, du kan lytte til Danstoppen her på kanalen hver søndag fra kl. 11 til 12. Og så er der et genlyt, hvis du har lyst, og stiller ind på kanalen onsdag, når klokken den bliver 19. Mit navn er Ken Nygaard. Til vi lyttes ved igen, kan I have en rigtig god dag her i selskab med din fjords slager. Jeg slutter af med musik fra Pia Ortkær og en, jeg kan elske.
1: Danstop, slager og oldies. Limfjordslager.

0: I aften og nat lidt regn i den nordligste del af Jylland, ellers tørt og efterhånden klart vejr. Mellem 12 og 16 grader, så får vi let til jævn vind fra øst. I morgen tørt, en del sol og mellem 16 og 21 graders varme. Vi får let til frisk eller hård østlig vind.
1: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Som datter af både June Carter Cass og Carl Smith, så var Carlin Carter næsten født ind i countrymusikkens verden, for hun er jo som bekendt så også stedidatter til Johnny Cass. Og da hun i 1978 udsender sit debutalbum, så er der selvfølgelig også masser af forventninger til, at hun naturligvis ved, hvad countrymusik det egentlig betyder. Og på et tidspunkt efter hun er ude og promovere sit nye album, der bliver hun mødt af et ganske særligt råd fra en ganske særlig person, nemlig nyligt afdøde Dolly Parton. Og Dolly Parton siger, husk nu at smile, uanset hvad der sker. Om du er i et stormvejr, smil til folk og lad som om, at det ikke betyder noget som helst, at de kritiserer dig. Og det fik hun altså kort tid efter brug for, fordi kritikken den havlede ned over hende. Carlin Carter og Hallelujah in My Heart, det fik du som det første i en time med countrymusik på Limfjords Læger. Jeg hedder Lasse Stærdal. I løbet af den næste times tid, der får du også tre sanger, der hører til i Bakersfield-genren. Det er en bestemt måde, der i 60'erne bliver lavet lyd på, blandt andet takket være en kunstner. Du får lige over halvvejs igennem udsendelsen i duet med Bellamy Brothers. Men hvem er han? Du kan allerede nu begynde at gætte. Men jeg skal også have sat udsendelsen i gang med en førsteplads, og den har jeg fundet i 1977, her imod slutningen af september måned. Det er Conway Twitty, der her synger udsendelsen i gang med I've Already Loved You In My Mind.

0: efter en koncert i Københavns området i den sidste del af 80'erne, der falder Tony Åbo i snak med et amerikansk ægtepar, der siger, da de går hjem i seng, at hvis han kommer på de kanter, så skal han endelig lægge vejen forbi 8726 Henderson Road, og det vælger han så at skrive en sang om, som han så præsenterer for det her amerikanske ægtepar, da han pakker tasken og drager til USA. Her fik du den på Limfjords Lager, og for lige at få den lille historie med også, så er den altså også lavet i en dansk sproget version. Den skal jeg prøve at se, om jeg kan finde til dig ved en senere lejlighed. Indlænge en vankelejen og Let's Go Spending Your Money, Honey, den skal du høre lige efter du har fået den første sang i Bakersfield-genren, jeg har taget med i den her uge, og det med en gruppe, der faktisk flere gange har fået det prædikat sat på sig, at det lyder meget mere som ham, der faktisk etablerede Bakersfield-genren, end han selv gør i 60'erne. Det her er The Railers og This Big City.
1: 1, 2, 1, 2, ready.

Let's go spending your money, honey, det var Evangeline, du fik på Limfjordslager. Nu har jeg siden programmet startet været lidt hemmelighedsfuld omkring, hvem der egentlig startede med at få ideen til at lave et alternativ til den lyd, der var i Nashville, Tennessee, hvor countrymusikken har haft sin højborg igennem generationer. Og du får altså svaret på det lige om lidt, hvor du får en kunstner, som har samarbejdet tæt med netop ham, der fik ideen til at lave countrymusik på en anden måde. Det er lige efter Alan Jackson og Don't Rock the Jukebox. Og lige her først, Davis Dangle. She could make a Fred Quinn take a dirt road.

0: Limfjordslager.
1: Glasgærulv, termoruder, altanglas, brusekabiner og spejle. Glasgærulv, det er klart.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken. Don't run.

Alan Jackson og Don't Rock the Jukebox, den fik du på Limfjords Lager. Da jeg startede udsendelsen i den her uge, der fortalte jeg, at du cirka halvvejs igennem udsendelsen skulle høre en sang, hvor ham, der faktisk står bag Bakersfield-lyden, han altså medvirker. Og den får du lige efter Lynn Anderson og Blue Bayou. Det er Bellamy Brothers og Buck Owens, der sammen synger The X-Files. Men først til en kunstner, der ikke bare hører til i Bakersfield-lyden, men altså også en af dem, der både havde et tæt venskab og også partnerskab om at lave musik med netop Buck Owens. For Dwight Yoakam, han prøvede selvfølgelig i første omgang at få foden inden for i Nashville, Tennessee, men der bliver han altså mødt af korslagte

Lynn Anderson og Blue var jo den spillede jeg for dig på Limfjords Læger. Nu skal du høre en sang med to brødre og en country-legende, der slår sig sammen og synger en sang, der handler om ekskærester, og det kamuflerer de så i navnet The X-Files. Og Buck Owens har på et tidspunkt sagt, at han synes, at han var oplagt til at lave lige præcis sådan en duet med The Bellamy Brothers. For på det her tidspunkt, hvor sangen den bliver lanceret, der har han allerede 4 forliste ægteskaber bag sig, og et 5. ligger lige på vippen til at gå i stykker. Her er The X-Files.

I'm not taking any chances. Du hørte igen lød det fra Danny Roy på Limfjordens Lagerm. Lige straks en sang, der sådan set lige så godt kunne spilles i forlængelse af den her. For alene de to sange kunne fortælle en lille historie. Du kan høre Brandon Sandefur, I Think I'm Over Getting Over You, lige efter en sang, der oprindeligt er med en kunstner, der flere gange i hans karriere har lagt vejen forbi Danmark og spillet koncerter for fulde huse med tusindvis af fans, der har stået og sunget med, blandt andet på den næste sang, Tougher Than The Rest. Men i countryverdenen, der er der altså også kunstnere, der har kastet sig over Bruce Springsteens sangklassiker. En af dem, det er Travis Tritt.

Kærligheden er sådan lidt en besynderlig størrelse, for på et splitsekund, der kan du være oppe på en lyserød sky af begejstring, og kort tid efter altså sidde med hænderne foran ansigtet og græde tårer i litervis. I think I'm over getting over you, lød det fra Brendan Sandefur på Limfjords Læger. Og sidder du i sådan en situation, hvor du er ramt af kærestesorger, eller har mistet den, du elskede allermest på jorden af andre årsager, så er der måske ikke rigtig nogen, der kan overbevise dig om, at på et eller andet tidspunkt, så kommer du over på den anden side. Men alligevel så er det værd at huske på en gammel Crystal Gayle-sang, der her bliver fortolket af danske Susanne Lana. Time will prove I'm right.

0: Limfjordslager.
1: Kom og oplev Mr. Smokey featuring Miss Q den 24. oktober på Hotel Limfjorden i Thisted. Oplev ægte spilleglæde, nærvær og hygge med numrene Living Next Door to Alice, O'Carroll og Stumblin' In. Se meget mere på hotellimfjorden.dk under arrangementer.
2: Velkommen til Inspirationsdag på lørdag i HTH Skive og HTH Thisted. Vi bærer pizzaer i butikken fra 11 til 13, så kom og oplev et HTH-køkken i funktion og smag de lækre pizzaer og en kold forfriskning. Der er slik og popcorn til børnene, mens I kan lade jer inspirere. Vi ses nu på lørdag hos HTH i Skive og HTH i Thisted.
3: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Aldersforskellen gør faktisk, at de lige så godt kunne have været far og søn, men i stedet for der udviklede Mark Knopfler og Ted Atkins ikke bare et venskab, men også et musikalsk makkerskab, der gjorde, at de i 1990 på albumet Neck to Neck lavede duetten her, The Next Time I'm in Town, den fik du på Liv Fjords læge om. Jeg hedder Lasse Stedel og er nået frem til det sidste nummer, jeg skal spille for dig i den her uge. Der er country igen om en uges tid. Det er søndag fra 17 til 18 og tirsdag aften fra 19 til 20, hvis du har tid i kalenderen. Den sidste sang, jeg skal spille dig og høre til i Bakersfield Sound-genren, det er en sang, der faktisk også har noget med ham, der sådan fandt på grundstenene til Bakersfield-lyden at gøre, nemlig Buck Owens. For det er sådan, at Wayne Stewart, du skal høre lige om lidt, han var en vigtig person i den måde, Buck Owens han blev musikalt skolet på. Sammen med et sort af Pretty World Today, så siger jeg tak for nu og på genhør.
1: It's

0: I aften er natligt regn i den nordligste del af Jylland, ellers tørt og efterhånden klart vejr. Mellem 12 og 16 grader, så får vi let til jævn vind fra øst. I morgen tørt, en del sol og mellem 16 og 21 graders varme. Vi får let til frisk eller hård østlig vind.
1: Limfjordslager.

0: Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted udlejer alt det, du skal bruge til din fest. Tjek mulighederne på nordvesttelt.dk og følg os på Facebook.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Efteråret er en fantastisk tid i haven.
2: Og det er en god tid at plante nye planter.
1: Kig forbi og lad os sammen finde de helt rigtige planter til din have.
2: Vi hjælper dig gerne med råd og vejledning.
1: Så du får en pæn og frodig have.
2: Vi ses på Kridtvejs Planter. Kridtvej 18 i Vilds.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Hvorfor ikke leje en bil frem for at købe eller lease? Når du lejer en bil hos Morsø Biler, er prisen inklusiv vægtafgift og forsikring. Og du bestemmer selv, om du vil leje en måned, et halvt år eller måske flere år. Tag fat i os i dag og få et uforpligtende tilbud på din næste bil. Det er nemt. Bare tank og kør. Se mere og book bilen på hejoscar.dk eller m-biler.dk.
3: Der findes et sted i dit hus, som de færreste har lyst til at kravle ned i. Krybekælderen. Det er vores speciale. Og med nye maskiner og den nyeste teknik, kan Thy Tagteknik isolere effektivt, også under gulvet. Thy Tagteknik, autoriseret isolering af tag, hulmure og krybekældre. Find os på thytagteknik.dk.
4: Oplev Danmarks største konfirmationsmodeshow, når søstrene Skårup slår dørene op til en magisk dag i Thyhallen lørdag den 3. oktober. Køb billetter på søstrene Skårups hjemmeside allerede i dag, hvis du vil opleve de smukkeste konfirmationskjoler, masser af glitter og fed musik. Det er den 3. oktober i Thyhallen.
5: Velkommen til Inspirationsdag på lørdag i HTH Skive og HTH Thisted. Vi bærer pizzaer i butikken fra 11 til 13, så kom og oplev et HTH-køkken i funktion og smag de lækre pizzaer og en kold forfriskning. Der er slik og popcorn til børnene, mens I kan lade jer inspirere. Vi ses nu på lørdag hos HTH i Skive og HTH i Thisted.
6: Nyhed. Med Limfjordsteaterets nye årskort kan du nu bruge det et helt år. Hvorfor siger jeg det?
7: Fordi det er nyt, man kan det.
8: Det de prøver at sige er, at et årskort gælder et år fra den dag, du køber årskortet. Se mere på limfjordsteateret.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: I aften er nat lidt regn i den nordligste del af Jylland, ellers tørt og efterhånden klart vejr. Mellem 12 og 16 grader, så får vi let til jævn vind fra øst. I morgen tørt, en del sol og mellem 16 og 21 graders varme. Vi får let til frisk eller hård østlig vind.
1: Limfjordslager.
2: Bygma er den største familieejede leverandør til byggeriet. Hos os er en aftale en aftale, og vi går ikke på kompromis med kvalitet. Vi står altid klar med god service og professionel vejledning. Så tag fat i os på 88 30 12 50 eller kig forbi. Bygma Thisted. 88 30 12 50. Hos Højland Biler fejrer vi 20 års jubilæum med Hyundai Service. Og det skal selvfølgelig fejres. Kom forbi i weekenden, hvor vi holder åbent både lørdag og søndag fra 10 til 15. Oplev de mange forskellige modeller, få en god bilsnak og hør om alle de muligheder, vi kan tilbyde. Du kan også deltage i vores store jubilæumskonkurrence og få chancen for at vinde en bil. Og selvfølgelig byder vi på øl, pølser og god stemning. Så kig forbi Højland Biler i Thisted og vær med til at fejre 20 år med Hyundai Service denne weekend.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.
3: Når en løjser går i land,

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
2: Der er tre stærke grunde til at vælge en MG S5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MG S5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
3: Velkommen til Inspirationsdag på lørdag i HTH Skive og HTH Thisted. Vi bærer pizzaer i butikken fra 11 til 13, så kom og oplev et HTH-køkken i funktion og smag de lækre pizzaer og en kold forfriskning. Der er slik og popcorn til børnene, mens I kan lade jer inspirere. Vi ses nu på lørdag hos HTH i Skive og HTH i Thisted.
4: Ja, min købmand, han kender mig godt. Skal nok lære dig bedre, jeg kan. Tak, Mæk. Op i de kog. God sammen med.
5: Kig ind til købmanden på Fælledvej, nede ved Jeppe. Dagligvarer til gule priser. Året rundt.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Kom og oplev Mr. Smokey featuring Miss Q den 24. oktober på Hotel Limfjorden i Thisted. Oplev ægte spilleglæde, nærvær og hygge med numrene Living Next Door to Alice, O'Carroll og Stumblin' In. Se meget mere på hotellimfjorden.dk under arrangementer.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: love you, Dad.
1: I love you more.
0: But we do love Mom, too.
1: Of course we do. We have to eat. Kiss her.
0: Let's go outside and see our family.
1: Let's do that, sweetheart.
2: Limfjordslager.
3: Efteråret er en fantastisk tid i haven.
4: Og det er en god tid at plante nye planter.
3: Kig forbi og lad os sammen finde de helt rigtige planter til din have.
4: Vi hjælper dig gerne med råd og vejledning.
3: Så du får en pæn og frodig have.
4: Vi ses hos Kridtvejs Planter. Kridtvej 18 i Vilds.
5: Nyhed med Limfjordsteaters nye årskort. Kan du nu bruge det nye årskort i et helt år?
6: Yes!
5: Det er sgu da ikke nyt, at vi laver noget, der er fuldstændig man til. Det gælder et år. Det er hele tiden.
6: Men det nye er, at det er lige meget, hvornår du køber den.
7: Det, de prøver at sige, er, at et årskort gælder et år fra den dag, du køber årskortet. Se mere på limfjordsteateret.dk.
8: Hos Højland Biler fejrer vi 20 års jubilæum med Hyundai Service. Og det skal selvfølgelig fejres. Kom forbi i weekenden, hvor vi holder åbent både lørdag og søndag fra 10 til 15. Oplev de mange forskellige modeller, få en god bilsnak og hør om alle de muligheder, vi kan tilbyde. Du kan også deltage i vores store jubilæumskonkurrence og få chancen for at vinde en bil. Og selvfølgelig byder vi på øl, pølser og god stemning. Så kig forbi Højland Biler i Thisted og vær med til at fejre 20 år med Hyundai Service denne weekend.
9: Velkommen til Inspirationsdag på lørdag i HTH Skive og HTH Thisted. Vi bærer pizzaer i butikken fra 11 til 13, så kom og oplev et HTH-køkken i funktion og smag de lækre pizzaer og en kold forfriskning. Der er slik og popcorn til børnene, mens I kan lade jer inspirere. Vi ses nu på lørdag hos HTH i Skive og HTH i Thisted.
10: Der findes et sted i dit hus, som de færreste har lyst til at kravle ned i. Krybekælderen. Det er vores speciale. Og med nye maskiner og den nyeste teknik, kan Ty Tagteknik isolere effektivt, også under gulvet. Ty Tagteknik, autoriseret isolering af tag, hulmure og krybekældre. Find os på tytagteknik.dk.

0: priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det. Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Din fagmand i Thy og på Mors.
1: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Hos Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted kan du leje alt til din havefest, familiefest, firmafest og meget andet. Vi udlejer telte, service, borde, stole, hoppeborg, maskiner til softice, slush-ice og popcorn. Skal der være fest, så ring til Nordvest. Se mere på nordvesttelt.dk og på Facebook.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Dansktop, Slager og Oldies. Limfjordslager.
1: Jeg stod med et par fridage, og jeg tænkte mig at køre ned til en ven i Hamborg. Slap af og kigge lidt på byen. Så jeg ringede til min mor i Jylland for at sige hej. Hun sagde, kommer du her forbi, min dreng? Og jeg svarede, jeg har dårlig tid nu, mor, men vi ses om et par uger. Da jeg senere kørte igennem en lille by, slog det ned i mig. Det er jo mors fødselsdag i dag. Jeg må hellere sende hende nogle blomster. Så jeg standsede og gik ind i en blomsterbutik. Og det første jeg så, var en lille dreng med tårer i øjnene. Men hvad der dog var en lille ven, spurgte jeg. Og han svarede, min mor elsker roser, og i dag er det hendes fødselsdag. Og jeg har ikke set hende i næsten et helt år.

Drengen fortsatte: Jeg bor hos mormor nu, men jeg har lovet mor nogle roser. Hun skal have 5, for så mange år er jeg. Men damen siger, at det kan jeg ikke få for 2 kroner. Den lille fyrs historie havde ramt noget i mig, og jeg bad damen om at give ham, hvad han ville have på min regning. Og så bestilte jeg en stor buket roser sendt til min mor over i Jylland. Drengen var allerede væk, men pludselig fløj døren op, og han kom forpustet tilbage og sagde: Jeg glemte helt at sige tak, herr mand. Så stak han mig sin lille næve og løb ud igen. Da jeg lidt senere var på vej ud af byen, så jeg ham igen. Han knælede ved en grav på en gammel kirkegård. Jeg standsede bilen og gik over til den lille fyr. Og han så op på mig og smilede: Det er her, min mor bor. Hun siger så mange tak for roserne. Så var jeg nødt til at vende mig bort og gå. Jeg kørte tilbage til blomsterbutikken og gik ind og spurgte: Har de sendt buketten? Damen kiggede op og sagde nej. Så giv mig den. Jeg tager selv hjem med den.

Dette er Limfjordslager.

0: Limfjordslager.
1: Behov for nyt arbejdstøj? Hos Bygma Thisted har vi landets førende tøjshop. Vores dygtige tøjsælgere kommer gerne ud til dig med professionel vejledning, så du er klædt ordentligt på til opgaven. Så tag fat i os på 88 30 12 50 eller kig forbi. Bygma Thisted. 88 30 12 50.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du er en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH-biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH-biler. MTH-biler, din lokale Toyota-forhandler i Nykøbing og Thisted.
2: Oplev Danmarks største konfirmationsmodeshow, når søstrene Skårup slår dørene op til en magisk dag i Thyhallen lørdag den 3. oktober. Køb billetter på søstrene Skårups hjemmeside allerede i dag, hvis du vil opleve de smukkeste konfirmationskjoler, masser af glitter og fed musik. Det er den 3. oktober i Thyhallen. Hvorfor ikke leje en bil frem for at købe eller lease? Når du lejer en bil hos Morsø Biler, er prisen inklusiv vægtafgift og forsikring. Og du bestemmer selv, om du vil leje en måned, et halvt år eller måske flere år. Tag fat i os i dag og få et uforpligtende tilbud på din næste bil. Det er nemt. Bare tank og kør. Se mere og book bilen på hejoscar.dk eller m-biler.dk.
3: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Was zitterst?

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

esse, né?

0: zu toll?
1: Es ist kurios still.

was? Ein Feuer! Ein Feuer!

0: Die Sonne ist unter. Brennen Trommeln sie.
1: Still.